0: Kulturni Tajedan.
1: Dobar večer, drage slušateljice in dragi slušatelji. Silvija Degendorfer vas srdačno pozdravlja. Hoditi po Rimljanskoj cesti i pritom dočuti mnoge informacije iz žitka Rimljanov u našoj regiji. To su nedavno mogli sudioniki i sudionice osebujnog pišačenja Društva za očuvanje Jantarske ceste, a to ćete ali moći i vi, ali je to tema današnjega prinosa. Uzato će biti i govor o prvom festivalskom kinu s težišćem na filme istočne i južne Europe, a predstavit ćemo vam i zanimljive priredbe u dojdući dani. Kod prvu, Euroviziju, kad je početi zutra s prvim semifinalom u Bijeću, zbog toga će do nas muzički pratiti hrvatske jačke i prinosi ki su se koč naticali pri Song Contestu. Kod prva, aktualna Andromeda od grupe Lelek.

0: Društvo Rimljanska jantarska cesta Srednje Gradišće je po drugi put priredilo pišačenje po slijedi Rimljanov u okolici Selca i Mučindrofa. Na putu je velik broj zainteresiranih imao mogućnost upoznati rimljansku povijest regije, ali i način žitka starih Rimljanov. Čujte veđu prinosu od Anke Šneves.
1: V lozi med Selcem in Mučindrofom se na urvljibi sončan dan šeču ljudi opravni kot Rimljani, pred kih 2000 let po ostatki jantarske ceste. Nosu bijele dužičke tunike s črljenom togom prigramena, a neki imaju još i zelen vjenac na glavi. Oni su kod rigi društva za obdržanje jantarske ceste Srednje Gradišće s nakanom ljudjam u skupno pišačenje po ovoj staroj vjezi na zanimljiv način približiti arheološke spoznaje i povijest regije. Med njimi je imenovac Leo Kuzmić, ki se je opravio u originalnu rimljansku pratež.
2: Ja se čutim kod Rimljan, kad ovako lipo pratež je zaistinu ugodna pratež, nego zimi ne znam kako se onda čuti.
1: Jantarska cesta je peljala od Jadrana prik Gradišća ča do Baltičkoga morja. Bila je jedna od najvažnijih europskih trgovačkih putov. Društvo za obdržanje jantarske ceste se skrbi za dio jantarske ceste u Srednjem Gradišću. Onda pelja na 24 km prik Selca, Mučindrofa, Šuševa, Velikoga Borištofa, Rajnofa, Haračuna i Lekindrofa prema Karnuntumu. Prilikom skupnog pišačenja na 4,7 km dužičkoj štreki med Selcem i Mučindrofom ima prik 200 zainteresiranih mogućnost upoznati staru rimljansku povijest regije, povida Leo Kuzmić.
2: Za nas je to važno kad ljudi gore ne zna duča mi imamo ovdje na našoj krajini svega ča se more vidjeti. Najmanje ljudi pozna da je ovdje rimljanska cesta i da je skroz kroz ovu lozu. I tako smo se odlučili da ćemo ljudem pokazati ča imamo na našem kraju za dragocenosti.
1: Društvo je u prošli ljeti uz drugo načinilo vetjezične informacijske pulte kod i biciklistički put i kartu za bicikliste. Novo su sastavili tablu u Selcu na koje su informacije o logoru vojakov i naselju onde. Pred nekolikimi ljeti su naime arheologi pri iskapanji u okolici Mučindrofa i Selca našli jednu od najvećih rimljanskih naseljev Gradišća. A to da samo malo ljudi zna je rekao hobi arheolog Leo Kuzmić.
2: Ja zano sam se priključil da kako ću reći, da se bavim s arheologijom i da ljudi kanimo pokazati čas smo svega našli. Od kamine dobije, prik brunčene dobije, prik Keltuev do Rimljanov.
3: Ja idem rado, s njim sam bil već puti, on znači da povidat i je jako interesantno. Mi smo mit lidari od njih i ja sam treti put trpao, gdje nas je bilo zvanar jedna, zato kada je vrime pasalo i se je bilo vor jedni. Gdje nas je bilo ekstrem lipo.
1: Je rekao Geristofac Felix Mesarić. U Selcu imaju sudioniki osebujnog pišačenja po jantarskoj cijesti štaciju. Onda se moru okripiti uz šarolik program za dicu sa starimi igrami, lončarenjem ili preoblačenjem u pratež starih Rimljanov. Rozina Mazlović iz Geristofa i Karin Gregorić iz Frakanave uživaju dan po slijedi Rimljanov.
4: Ja mislim da im se ovo jako dobro ugodalo. Oni imaju tako jako čuda različnih aktivitetov ovdje, ne samo pišačenje kroz lozu, jako čuda ljudi je bilo, nego i objed je organiziran, mužiku imaju, za dicu imaju ovdje jako šarolik program. Ja mislim da im se ovo jako dobro ugodalo. Ja mislim da je važno da gledamo na naše porijeklo, da se zanimamo za našu povijest i da znamo ča se ovdje kuć dogodalo kada mi sad stanujemo. Lipo je da se to onda i more dici daje dati. Ja mislim da to čvrsti svaku osobu i zato te držim za jako važno.
5: Ja sam bila jako zadovoljna, meni se jako dobro vidjelo. Moja sestra Zbijača je bila ovdje s njet kćerom, unuku se Hrvati, mi se dobro vidi. Ja se ufam da će biti drugo leto zopet.
1: Tu želju će joj društvo Jantarska cijesta Srednje Gradišće narjedno ispuniti. I tim će do se i kljetu opet moć strefiti stari Rimljani, kod se šijeću kres Mučindrovsku lozu i ljudjem posredljivaju povijest regije. Društvo Jantarska cijesta Srednje Gradišće su u ostalom utemeljili 30. junija 1989. ljeta u Rajnofu sa zemaljskim arheologom Karlom Kausom.

0: Na, wie Dilo?
1: Urania Kino u Beču će nastati Urania Cinema i tim prvi cijeloljetni festivalni kino za centralnu i istočnu Europu. Predstavljat jedu filme iz ovih zemalj u originalni jeziki s nimškimi i engleskimi podtitulami. Fokus leži na društveno relevantni tema kulturnoj izmjeni i integraciji. Od junija počijeto tjedu svaki dan u 6 na večer predstavljati kuratirani filmski program. U zato tjedu ali i nadalje predstavljati daljni kinoprogram. U prvom mjesecu tjedu kazati 34 produkcije. Urania Cinema inicijativa je nastala u kooperaciji s LECI društvom Cineplexom kod i Narodnom visokom školom Bečanske Uranije.

Čijar je Ada bio opet majkin dan? Upelanje danas diže najzad u 19. stoljeće. Anne Maria Reeves Jarvis se je u Ameriki angažirala za žijanske posle pak za upelanje majkinoga dana. Njoj se to nije ugodalo, nego kćeri Anne Marie Jarvis. Ona je dala 12. maja 1907. leta, 2 leta po smrti matere, služiti mašu za pokojnu. Leto kašnje su to jur svečevali kod majkin dan, a od 1914. leta i širom Amerike. Jačke u majki su i prez majkinoga dana obljubljene. Čujte sada dva primjere i to od Olivara i Matke Jelavića.

Jačke, u koje ide kako tako za majku, su, kot smo čuli, pune dubokih emocijov, tako i sljedeća O majko, majko iz 1969. leta. Napisao ju je hrvatski jačkar i autor Toma Zdravković i ponudio jačkaru Mihu Puziću, ki je imao s njom ogroman uspjeh. Kašnje ju je Zdravković sam jačio, a i čuda drugih umjetnikov je njujur interpretiralo. Vi morate sada čuti naše koprive iz Petrovoga sela jačiti. O majko, majko, što me rudiš?

Milamo Jamaika, tvoje drage ruke, imale su zame mnogo, mnogo muke. Ovu pjesmicu sam ja i sigurno ću da od vas svojoj majke armateri na majkin dan predavali. U glazbenoj verziji ju morete sada čuti od Tuame Jankovića i Julije Hamedinger.